Dia kujinail kaded ea New Mexico news wal ya aj dia dan lingi dia aj bin hil nashna tolis edia aj yo troha zo aj dia kom ma itso ni Mexican woof ni e aj dia di bahna ni Washington de lance da President Donald Trump E sa adu y ka ea jige na yitla da nila executive order de sni. E ajd ea dide a kong ma itso. Ge Mexican grey wolf. E ajd ea di feral has ajd ea endangered species. N ye ajd ea nache. E kut a ia dol nil jano ajd ea ye hadzi da nila. E nge interior department nast etin ea ye dol kall. Ajd ea ajd o nash ea hul net o lil da nila di Mexican grey wolf nge di endangered species. No ajd kut a de kushina tla shi bishit abakagi. E aj shint on hulnet o lilt anila. E aj lak o benina. Aj gi hut a lnegit ea kong bilin da hullo. Bikashi de bedo aj shint da hullo ni kut a yitz a ian deilt zed. E aj ea benina. E aj di endangered species. No aj jit ab kagi. Eid o nacha ea hunel net o lil da nila. Eid di con Mexican grey wolf at nigi. E ajd ea hat a bahana. Eishid ea hat a iliad o lil. Aro di ajshid ea di da laho. Ajshid sto hat a ea adal net o lil. Jodo khalid o hiyushi. Aj ea salin di. Arizona do New Mexico ha hotzo git ea bie juk at ea bahana tani za din o na din a ko aj ean bitahana di din na khayan ta to shta da nila e aj ea shi di fit at o hiu ea baj a huist an la di aj di kon bilin denlt a ge aj ea hat a shi Ik e tí da hon ni ho ajd ea akul ya. Aj kut aad ea ba na tahanet da nila. Eri aad o aj ba na tahanet. Aro dít ea yo troha zo ajd ea dí kong. Jinyan banal soas be chon in ajb. Jinyan bain da han ni jod ah na ta aj ea food stamp. No ea aj hod o be yitje. E ajd ea di ar leda a linda o ajd ea shin llat na nishbid. Ajd bits anda dindo na nishtad e hedein tchao da ajd ea dahawan has anigid ea benina. E ajd ea hat a yo troha hotso bi e ajd ea hat a chanadat adle. E ajd ea shin do hiu hadat adle gid ea benina. Nige gha aj izili illa aj no yol kaal guna. E aj alla as zinigi ea aj ea shin tghad niza dino as tgha asa. Baganigi e aj hud aad ea aj ea alnet o lilt anno aj ea ya naad halnet la. E kundi hawan has anguna anilt egi e aj ea bin nach shin kut a ea. Nad zogo e aj ea haj e kondal eint o lil. Ghala bini naad aad ishin yego konj iand o dago deil kedi. Aj ea bini naad o ea ananal na do lil jod o ea bahan dod o hiyushin aj ea dahani zin. Aj ohd o ea nahaz an di hud o ea holjish. Aj de betro nahol aj ea da le da linid ea bini na da nila. E aj ea hat a ba na da hanet la lto. Aro dit ea lto aj
banahan linigit eyalta aja. Eri alta di yo trohautso. Ajit eyati sana. Ajishina nishin tsago eyaha nilyande. Ajit eyat da alati hut oshi. Ranta kisant e aja. Di de democrat. Nijit da holta. San nijit da holta. Legislature. Ajit ea di de e besona rajashint o kwel ya gid ea penina ajashint ea anisht ingeno ajit ea pe dasto zi danila e ajit ea Cheryl Williams Stapleton ea jolye jolse ea shint o shtinda janinde ajit da inishanta ajit ea di pli nyid ea sa najitla je a nisht jano aj be daso zi tra ea da mo azli aj Washington be anhui ahas anjit ea hat a federal jury nyid ina kids a da hatat no bihi ajit ea shin patit a ajit ea shin aj beho zinigit ea penina aj shin yo trohautso aje ultrahas anjitsa da Allah nilta aje district gijo aje ea kaelia jo to ea bahane jere aje bahana ea di state house majority leader ea aje ea nige da legislative seat has na kitchen hatsi ho aje ea tona nishkit ea tobits ajniya e ajit ea 2021 bi khahanta aj ani hagande ea ajnal soskit e warrant ikit ea hoil sos danila e ajit ea di khanahot ani gij ani jt jno be daso zigit ea penina nis nado na sni ea na khako ea aj awal ya hatsa ad ea shin Zestarolish Aje kut ashi Aje walya hatsa de ea Aje hanahot anda nila Aro indata $1.8 million biga restitution need ea stot anila E ajd ea hato banata hanet lasto Aro deed ea sta aje banahanet di etahis ago dan shin tskago ea nepisna has a Ajit at shin dish cheap hanyato Ajit ea di da US Forest Service hat no Ajit hat a ea banana shit itil in Chicago na din trao keyash la din ha hat so bi ye Ajit ea shin bita inisho ea has a e Ajit anna al ka bita deit yo sto Aja U.S. Forest Service na din trao aja research station gied ea aja danadat il kalt o lilt anila aro na kids at that on wuche na nilt aja ea di de overhaul ni il net o lilt anno aja de Washington de lans dagi President Donald Trump e ni na hat na ada anila e ajit ea di de beso ajit yahunna dolnil e ajit ea pini yeda nila e kodi nge ajin dal nishki Forest Service Associate Chief kudetne Chris France kudetne yid ea jinigo nge damoro di jina anishanta e ajit ea di de banahanaut ea Ajit ea t'oha yu ea na nishgit ea hullum. Ajit di na l'ka ni research center ea bilnaz a. Ea naso ea hud o ea el indo leishtu no. Ajit ea beha tzo zi ko ea jinigo ea zidan chintis di na asa. Ko ea research station ea bilnaz a. Ea ajit ea That is Kastra Ninigi e Ben Ea A'a that Edo Lishno Aja Ea Yeha Si Danila E Ajit Ea Di Nige Congress Nige Washington De Aj Bez Ani Da Yo Lishigi
Aad ia chod o bill ystryn ia ylia ni gei war stream bys y llyn da. E aad ia chwlia. E aad ia chod o sy'n bai a jill ti hynny la. E ri a chod o ba na da hynny la. Child care hynny ye go ia be na hold e jod o ia ba hynny. Tla sy'n allan go bys o dill ynda e. Aad an a Hwyl si aad i iad o bydd a hyn i na hyllu. Aad i iad o bydd a nil aad a trwy dan o aad i iad a si da nila. E aad i iad i ba hynna o iad a ceas le dyn haad so aad sgo go chwyd o iad na hys a. Aad i Child Care Assistant Program. E aad i iad i go be na hwnt o iad llaw. Na hys a'n go iad. Edrod o ia iad da has anda nila. E aad ia dide lla sy'n naso na altra gida aad ia mada jad an lini. Aad ia hod o da ia banan sydil yn co di. Alchina a ba haia hannyi child care gi a si ia be na hod edrod o ia ba hanna. E aad ia di ceas da din haod zo lla. Cwyd o adre cwyd o eda i a ba dhaian de. Di ilchini adre i a sy'n lla adre i a di mada jedan le. E adre wedyn le sanigi cwyd o i a adre na has aad at dan sy'n ceas le din haoz o na din trao i cwyd edan nila. E adre i a cwyd o ba dhaianet o di. Alchina jina jaha altra de da aje altra aje da ish inha. E aje de anje District of Columbia de ishne. Spring do inda da aje hot a shin sa. Aje de a shin alt so da shin gishin da hos a ea horjish. Aje de a da sa ho hot a ea nas a ea at a nila. Iri a hod o aje lahod e ba na dahanawd e a na holjish. Wilson and Company Incorporated Engineer and Architect e a plchaz an ye bil disnil. E aje e a di a liad o na ki e a na chaat a chanila. E aje e a zebidino a shlat a milz isto ba a din is a dino a din zata. Aad i a corporate do employee donations i aad i lia gyd i a bydd an do aad i a beso gyd i a dahod zaad o da janila. E aad i a gyd i a nachad na ki i a nacha jod o i a aad baad i na dahod zaad an la sto. Aad o dyd i a sto aad i baad na nge Miami aad i a na dahanet. E aad i a di con fetnol hynnyd aad sy'n ysid sy'n ddeill caed aad e. Aad i a di bygannad aad denig i con ceid aad yn homeless. E aad i a cwdyll yn o aad yn gei da yn tîn da i si da i ddi. Chagw sy'n i lachr da yn o dro con i a yn da cago aad da ddechrau ho i obyn na si i be aad yn gyd i a. Benina sy'n aad i a hod o'n benna da hynny da nila. E aad i a fednol sy'n ynyd i a di zeyd na hlo sy'n aad i. Pils i gyd i a hod o'r cwyw sy'n benna hod sy'n drod o i a ba hynny da. E aad i a di de yw trwhaad so. Aad i a lako aad i hod o tron o'n aad i a benna hod sy'n drod o i a ba hynny da lto. E aad i a U.S. Justice Department. E aad i a do inda da D.E.A. Nye aad i a di kut a aad o. Aad o ba na hat inbini na aad i da go i a na naad kishrot o i a aad baaj na hot an da nila. E ri a hat o aad baaj a hot an da nini ge bil disn. E aad i a cwyd o na da hynny ar o dyd eo ar y dyn da ydri gyd eo llaw yna na liad anna e beib a hwnnw byn yn trach eo dolyll e ar eo dyb
Albuquerque, na bil disnel, aro Portland, Oregon, ajit ea traffic signal, gid ea ajit lao aliado, ea bin eun trato listo, ajit ea bin nache, dohojo ea chide elhita di gita do, bits ando tio lish gid ea, ajit ea hot o, ajit ea nanalia da nila, E ajit ea hot o bana tahne lasto, ajit ea hansota ne gid ea, ajin hilch anan ando lish,